0: rinne yugur pege mangzu lekdongje tunjuro nye ge yongwar cheyu dumje jebar singna nye dong zenga loro namzu zejong kuiki tegara ram yana shenju ji tone joba nga dong lhagzam la yongbap goro chi nga dong zam peryu guji cheyu ngwenche soge do din choyin taja chomoro songyong chene chongzu chukbu chakwane rengjong khamta mi sidun nyamne chebe bejun yakshiv shigri chodi yakbu songwe ce Digi tsua yakbu songwa tang ni sumi, ji jingkam to damba doji lamu, sanay tigye drogwe tumung ki semdui xiexia.
1: Sendron lingye, konglang na tsu sen chubudini nam tsu zinjong ki ki jingkam songjong ta drogwe bubar nyam tu, pigye drogwa gundi dangwe gwar ki, chinzong goju tu. Nam tsu yakbu songwa ni digi dianbe tsua ji zi yakbu chebu xigri, ji kweb tiri. Yang takbe si tuyun le ji ki dawa sa dian zubu tan lagdar che ne,
0: 제조링로팅럽젠키
1: 라세 로리 청리 모티 원장 발캠네 장자당토 지거르웨 석자 발탕 롱롱토 쇼웨 예롱장분에 사투 지튼 총습기 강설 자지신키 티심 투신유 롱아첸 주십에 춘토 배기 계급기 긴감시베기 토사족들기 믹스엘라 담볼미디 중화미마 지튼 계급기 초표 사투 긴감 송종 제팀 턴규 님부체네 페랑견 지용기 계급기 긴함시베기 토사족들 수위 된데 사장아타 말라직타 자주 침부죽 덤진 체실체네 사드 퇴응을타 틈부타 페기 믹스 케주 된베 장도 피게기 능불 규유시 롱아 첸주시베링 페기 긴함시베 족용기 곰덥교알라 땜부타 편제 원세 퇴부퇴유 계급기 긴캄시베기 토사족들기 편제 제보 전제 령원발 족들기 믹스에 카 숨주섭계기 최연에 카 니슈츠지 계용기 둔체토 레버양 양나 계용기 찬용추제레 레버여버티 최연에 카구 계용기 앙탕불 리뷰 족들 편제기 Chokdui Duanzhangi Gacan 19-19 Chukjurib Gepar Toru Chindi Gekabgi Genkam Shibegi Tosa Zugdugi Chachu Chimbuchu Chua Yongne Likdub Chungwa Tanji Pianzhegyang Ngoyose Tuebu Tuenyu Namkha Ya Thakba Thang Sisi Du Thakba Chumu Tangzang Misim Tuenbu Jegi Genkam Chalgui Biri Satu Sisi Chimbul Ngoyosinyu
0: 장도 시덴도 체네 긴캄기 멍시덴도 당와 예동 제직로로 소리 칭리 우주로 레다 베고 추바리 푀기 롱슝 퀴투 시균젠기 긴캄 송교타 조진기 천제 링신기 레다 통마티 파사 기주 조강 도체네 셰르눔 니수 제르 니게 잠싱유 롱에나 리룽 오장기 겐바타 로주이나 김시 응원장젠도 규루에 삼괴 실수 조진바츠 레규투 자와총네 니리 덴종기 신주 나수 레라 쉬와리 Nirishin ngochang tipzu leela shuewe rilongki namba sargyang tu kyuru. Longye rin, luri chingri ngujuru leete rimzi gemna, nakso nakyo muuti gyadang juusa gye dunchebe, dungzhu sunce gyaji gyeju kyanga yen sinyu. Rikyu tu ngochang junshin zubbe, lasa gyiju bebyu gi, chuja sokyong ta, sayu gyongyong tupze gyuntu toru chinne. Ngonche gi longchin dangna, rinkimya rikyu mebe namba namke jadara yene kansara gyedub gi bebar sinyu. ngemeja tete girilung tajangwo tengere kyuruyobale phoyi sagong yongki jengam jyojung ki komdap tempo beba ngunji ni dong zeji lone ni dong zepsi lo phara phoyi rimsi gemna zone le the nakso na kyong muchi gyadan gupchu khonga cha gu gu likchu semba tha senjur za dang muchi somdong yami sumchu songa cha sum thung nyam su thuba chejur sa jam muchi sumje ngep jung ni jyojung thuba seju shyor wa jyojung tungmi ngi thu chekdong ngap ja sipchu singa cha sum sum semba Diri muti ni ca xigu nyamsu jie chungyu. Tengi pionjong su jangto ki xigun sanme jie para gyachira zhuwa ta, jingkam ki mingxi tiwaya dendu zhuxinyu. Zhongyong ki zatang ki, chokdi ngokib kyebze, gyacha xibzhi xibgye tang chengchung lakgu duyu para toru chimba ta. Saju sungzin cheze, gyacha gubzhu khonyi tang chengchung ni duyu simba. Damre gyakun ji chane dambu yoba, chu tang chozang ce gyacha gyasi yoyobari. 健康定价及送件均推点的情侣将用以结合世界家庭家庭恩主学生及健康送用及媒体能做不同在送单托及给用了送用级别千百家庭期将用以结合世界家庭期家庭结局条件言送与结合机灵做而且不同人中送用区明显且吧人中机灵那座科室度且不接近人中送用期马拉抗药作行杀对杂志作家及去做电票案拉出中华堂日记作家做内区均推加起送啊结合起松江宿舍二级十级食堂堂，结合起昨年松江之星家当出租的古地下的街边中年，看中三十千步路街道及百把的信用。
1: 我将举行昨年偏街的闺女偏玩车吧。松江区偏街塔偏街区松江塔几多车的，偏住人均上不用完甘蔗泥，前日塔屯北特兰杨大翠玩土园。全梦没应被健康的开发了西村呢配给健康安了脚步他将到配给他用些的那么将到团练马拉抗药之内健康的立着体不切透为配给的闺女三百九二军队军队当不是说个重叠长南总统那边重吃说个女主张面直接团练领你配给女主张面直接团练定是谈不定了明儿考了十部四部脱手机，女主张面直接电视时间是。进入年多年阿了，到我初步牌，团练领了人最严呢。阿托我儿同就初站托不他，沙团阿叔直接卡他卡心，花落七帮去头顶一边，千瓦吃酒意维修南站上，拿着开镜头直接你对阿接不是。铁蛋切皮，团练他练手，年过那么久，他过去练了肠胃锻炼，积攒了几多钱呢？那我从今儿起团练一边拍他，也在中年投入着玩，滚地当员。培育的女局长们团练偏见主秀，切我他讲到闺女，滚头牙切入着心月。将用所准新不谈准新别陆续的落顿在千瓦车松动松的来拆解千瓦塔女主张面直接出国去送为独车也就国际快速车送二十年也用的断车途列不谈进入年度年薪了将用的女主张面落顿在的独车也就国际快速严送呢也用的安躺不列表水军团练的军队主要是请不他将到西局军车美班十多土别龙阿千就是别村培育的人最近呢也给人别将到所的局军他将到所列领级将到第一段节进行切不他平中他从安去所列领也给给所列间十别团练别段电视电给切不他拉萨托萨区也给给托萨拉在团练十别区土人不切不是讲到今天呢，培育大将的行着团战的穿搭早而球员，将用的讲到三只团今天行列团战，行列团战的三个穿搭，也用的行列团战长剑团今天不打三百只的东北西北我就我不信不他，团练他培育的库鲁索行列团战三公里，继续不打女不军团啊团练，健康练习题，团练偏见的闺女所军团用心用事。
0: 讲到了今年他也当的芒村第三年都接吧，健康松勇去从这他的芒座机总当来问起，偏见健康芒偏谈健康芒气他用钱呢，讲到偏见的从这芒座机每栋人生突变芒村第三有余。他就培训三年卡期，健康人员又过去忙片忙着军队安安员，将用数轻装去忙水年长堂中港移动学站约把他，新竹把每顶车送去学站，铁格的人先聚集重拾起越过的难修把他，连续突破健康越过来拥抱点不穷有，健康团队培训单位不怕的他们加起动画他，推崇培训健康科室南水军车没把他推过长途单呢，忙错了人员出单送用级别处。不怕的电波团开遍两局突破的参与。小巴拉日错一过为爱丽社会及各种冲突，温馨将把团军心给摄入能送往两局级，年纪给两个结果促进，拿下了过了硬糖，我给打工，没算过气。那边那次城市建立，空气年度年纪给电送级别两个人，两局级就用完呢，培育健康送用了电力，满足历史单位存储额的。 longa zhen zhup shi bie ling. Pyo ki lorir chanyum shing zhok wara gyekam lene chi shib zhu shib shi lak zham kodion che di. Gyekam lene ki kaji gyundu ki ngay bur chakma lak zhur tu bata. Zatang gyekam ki khasab cha gyay ngay gor tong zhuru gyadang sum chu so zhu tang chi gyay dong sham zhu che ne. Shing zhok wara chi nyi gyan shi zhu zhu tang nye dong nyi gyay la pen bato bata. Zhongyang nursi ki nak zhe gyekam pen zhe ki khasab ngay gor tong zhuru ngab zhu ngay zhi tang chi xe dong dung gyay tuan gyo che ne. Mang cho chi zhu tang sum dong la ji bian nak zhe ki da gyong le tuan bi yiru gui chi che yu. Xin zhokwa tiwaya mangbu, dakyong lakdep kirene rengyun chudan songyong chirin, chowa di xin kipa chung yu.
1: Genkam mangpian ki kipa pi, dui me kuryu yundu leksu chiba le chungi yu. Taja, zhong yong ki kuryu ki kalung lekbe nintang ki duchang gyaji gubji koko cha dun simba ta, yelung zangbu ta gyemung ngu ju soa chushung ki chu bu che ring nipe che shi li ba. Chonggir ki zogju tan ki nyi nui mi jen to zangsi chibi chuzi dianbyo nga toru chinba. Bakzo tibi mushing tan zonye zogdun la chibi saja yakbu chuzi gyaja guju kogu ca gyi jik tan gyaja gya sosor sinye. Zhong yong gi sogu tan chonggir dun changmar gyagab gi gyankam shibi zogdun bedun kyu gi ming dab tan. Gyankam zogdun gi chumze le kimzan chitong mangbor penpa top yu. Namka yatakba tan chumu tang xing sangwa. Sesi zang ta jie da du ne tupde, genkam kuryu sangbu ti gun le pian shu gi mang zu de car kuryu. Satu zidun chongsip zogdun le gun di dianbu dang yu. Zhong yong su rim zi gim na satu zidun chongsip chikdong junba tan sanye ka gi dui mi kuryu ju di yun tu ding sip che ba. Tu zang chi xip ju xiang a tan xie dong lak zam ki sang chu gyur gyu che ba ta tu zang chi sum chu so zhu lak zam ki mi chu lo yi che ne. Zhong yong su tu zang to sang chu gyip che ta mi chu lo yi che ze gya zhe ye ju ki sum cha ni nga ta gya zhe gu ju ko bie yin so su xin yu. Xian yang gu ju ki ji wo ta che jun song ma pie mi xing ju gi xuo jie tiong gong jian to. Pei zhu qi bar gun di dangwa ta, dip su kur yu ma la yun tu tu gu chang du qin xin, chong sip ki gen kam du mian la chan bi, rang dang tiu wei ngun se tu du qin yu. Ning ri dian yong ki gen kam song yong ki zao wa dian bu song ne, jang do gu nu la dian ne, tun le rin bu la yang. Yer gu qi bi par ta, ti ne gen kam ki keep up la dian ne tu zan chi dong mang bu pian pa tok bi par, jang do ni. Pyoegi byuche towe pyegegi mungsi ngunse tuishu ta dianshu su kyuryu. Genkam ngunle jokpa ta jangdo pyegegi kumtub dianbu yu. Kangchong satu genkam gi lekcha ti pyegegi gyunu su. Gyuntu gyurne ringun chutang le satu pudu le yurin ki digi dianbe chowa junxin yu.
0: Sengalengi, kongla nganam zui sen chupa di ni longa chen jubsi bi Pyoegi gyekab gyengam shibye tosa zhugdui korki ngui zhi guo zhu tu, kangchong sato ngonchang kui gyi gyen shi kui ba tiri. Ting di zhu tuan zuwe chita shibye nang zhen shu zham taga shi gyi.
2: Wei, bian lan, kui zhu chui jie chua la xiu xia.
3: Ka ji bie, zhu lu bie, zhu lu hou xie gyu bie.
2: Ah, di.
3: Kang yo nian lam kaba dong da nying bu di tham xiu. Zhongko gu zheng ji kaba dong da sa wa, ee kaba dong na ti wei mo suru xie.
1: San zhou lin ge. Tandakene landian yime chong ne penjong longjin yin tin legong pege longjin ge songga chinam gyu ne sen sim ba tin ne sen gyur gon de gun jong si be chi de le sen ri nga le zen zo jong shu gen di gi yi sham la nam chue mo thu je sen gyur gon de gun jong ne zen ki nang zen na sen gyur gon de si ba ti sen na yup shu
4: gon de sen gyur ta ye gya su ne gun jong no hu lin ne khie le bu
1: sen gyur gon de gun jong le zen ki sen gyur gon de nang zen 请您记，你去电子团队的团，积极书记习近平给中央开展各年，我参编就是解读切入谈雷索东各位联系线下。下面的提过的南端西站，地基南的连接所中，我这两个人。你去比准前边电子团队团天就别团中共中央去积极书记谈阶级别主席中央某位级主席在银边习近平给中央开展，我参编就是解读切入谈雷索东各西北各有谁？听你积极书记习近平给进入年度九周六到中年呢，进入年度年二六到中年别盘给这月南些开展给内地席瑞。中年南我参编就你阶级级给编就人数级，习近平有哪准备在为中共阶级当中阿达级别各点开展建议？编就批给。 Tu kang si du lip ya, ngwe chen bian jo ni rang ge ge, bian jo pi ge ta ge ji bian jo jen su chu, ngan su 荣归托别孟西银。让给一边就年我前边就了点年成为西银了我前边就了点年中州传说绝不是讲银。边就皮杰东为修假是铁我前边就托就就他

0: Nākso nākyō mūti gyādāng jūsā gyē tūnchēbē, dōngzhū sūnchē gyāchā gyāchū tiāngā yēn sīngyū. Rēkū tū ngōchāng jīngshīn zūkbē, lāsā gyīchū bēbkyū gī, chūchā sōkyōng tā, sāyū gyōngyōng tūpchē gyūntū tōrā chīnē. Ngōnchē gī lōngchīn tāng nā, rēngkīmyā rīkyū mēbē nāmbā nāmkē jādārā yēnē kāngsārā gyētūp gī bē bār chīnyū. Ngō mē gyā tētēr gī rīlōng, tācā ngō tēngērē kyūrū yōbālē, pio gī sākōng yōng gī gīngkām chūkyōng gī kōmdab dēmbū bēbā ngōn gī yū. Nidong zhejik lo ne nidong zhebshi lo para, pyo ki rimzi gem na zonye le te nakso nakyong muchi gyadang gupchuk honga ca gugu likchub simba tha. Shengyur zadang muchi somdong gyami sumchu songa ca sumchuk nyamsu tuba. Chegyur sajam muchi sumchi ngebchu ngayni chuegyong tuba. Sechu shiorwa chuegyong tungmi ngaychu chekdong ngabja shibchu shenga ca sumsum simba. Diri muchi nyi ca shigu nyamsu che chung yu. Tengi penchung su jangto ki shigyun sanme che para gyachira zhuwa tha. Gengkham ki mingshi tewaya dendu zhu shing yu. Zhongyong ki zatang ki, chok tui ngokib kyebze, gyaja shibzhu shibgye tang chengchung lakgu dui para toru chimba ta. Saju sungzin cheze, gyaja gubchuk honyi tang chengchung nyi dui simba. Tamre gyakyun ji chane denbu yueba, chu tang cho zangze gyaja gyatsi yuebari. Gengkham denja ki sungze gyuntui dendu chingyu. Zhongyong ki gyegab saje gyakyun gyaja ngabzhu lakzam ki gengkham songyong ki merti nang chukba ta. Tse sum tang toji ki ngunla songyong chibi chenbe gyakyun ki, Zhongyong ki gyegab saje gyakyun ki gyaja gyechu kyabgye yen songyu. Gyegab jilin zoor cheba ta, rengchung songyong kuy mengshir cheba. Rengchung jilin nazo khasabdu cheba chegi rengchung songyong ki mala kangyo zuxin. Satu zaji sokja ki kyuzo denpyo ngang larsu chungwa ta, reki sokja zonay kuy gyuntui gyachir songwa. Gyegab ki songyong sokja nige shibju shiruk ta, gyegab ki zonay songyong zixin gyadang chuchu riku dikhara gyebi chungne, kangchung sasi chenpuro gyedub ki bae bar shingyu.
1: Ngonjang jyushin zune pege ge gynu pewar cheba. Songyong chwe pege ta pege chwe songyong tajidu chedi, penzu nyamgun sangbo yongwe gagzani, chenri ta tunbe tumlam yangta chwewar toyu. Tumong ma yinbe gengkham ge keba le si chungne, pewe ge gengkham ngoyon le jokba ta jangdo pege ta yong chedi, namang jangdo tunle ma la kangyo zhune gengkham ge lekzati buche towe pege ge gynu sabar gyuwar gyuntu gyundi dangbari. Loga chonggir chanan zong tunne be chongchi loga nyugyu zangme jikje tunle lingni, pewe ge nyugyu zangme jikje tunle dingsi tangbo ti yin la, ming ar Kola shibu sabab toshu ki nyugyu zangme jikje dingsi si gyari. Jilu nido nyinga lo dawa chubu par tunle lingla rimzi gyamna. Ngakto goru tongju chu zam toba ta satu ngaksu jikje ka ta ka xin. Hwa lo cipong ki tuding nyibe chenwa chichu yi wishu namjan so leta ke jinto jikje nidu nga jebshi. Tetan chibji. Tuanle ta le shu nyamgu namba yu, ta gor ki le la changwe tuanlai, jikdu le guji che ne, loga chonggir ki tuanle nyibe parta gyaja chungyi toro zowar gundi dang yu. Pyo ki nyugyu zangme tuanle pege zhushu che wa ta jangdo gyunu gyuntu nga che ro zhoshin yu. Zhong yong su zhun simba ta zhun simbe lo shu ki lo dun zhe qian wa chi sumdong sumge le che ge chung wa ta nyugyu zangme jikju chukur ki sumwe du che gyaji gubju kwa zhu cha sumni si ne gen yong ki dun che tu le ba ta jilu nye dong nye si lor zhong yong ki nyugyu zangme lo dun che ki du che gyaji gubju kwa gu yen sum ne gen yong ki ang tang bor le bi Sui gyun tuanle gi gyundo gyoosu chenpo ta jangdo si gyu gyun che meibar sabdu tubyu. Longa chen chukshibye chun, pyo gi rimzi gyamna, gyekab rimbe jangdo soja chukdun ta jangdo solye lingjik jangdo diri dunje gising chepo ta. Penchung ta chongun ki solye ling, gyekab gi solye jen sarbe tuanle bedun dinsir dengi chepo ta. Lasa tosar ku gyekab gi tosar lakze tuanle sarbe ku to rimbor chepo shi. Jiangduo jinde ni, pyo dakjian ki xingzuo tuanze ki chunda zuor kyur yu. Zhong yong ki jiangduo saje ta jinde xingle tuanze. Xingle tuanze ki sagam chunda, gen yong ki xingle tuanze chakjian ta jinde bu da sarba ji ki dongbol xibge ngabzhu ngabu simba ta. Pyo ne ta pyo ki kulu so, xingle tuanze sagong ki jiju bu da nubu gyuntu nga tuanne, gengkham lekze ti tuanle pege ki gyunu su gyuntu gyur xin yubshi.
0: Jiangduo le dine targye dangdi mangchui deza nyamdu jeba, 健康松用给从这他的忙做及总当来问题。皮肌健康忙别谈健康忙起他用钱呢，讲到皮肌及从这忙做及脉动力心突变忙出第二有余。他这皮肌三年开启健康人年有过的起忙别忙着军队安稳有。将用数轻松起忙水年长谈中间移动学习有把他。新中国每天吃松鼠学习第二个的人先聚集重视集有过的难受把他连续突破健康有过的拥抱点不穷有健康团队配件单位不怕的他们加起的动画他推崇配件健康科学蓝水军车没把的推过长度单位忙错了人员出单松用级别处不怕的点不谈基本两句突破的车有小伙伴日错一国为爱的社会及各种冲突温馨将把他军心给设度能送往轮住机年纪给两个切过促进南沙的国人他我给大用美孙故事内部内次车时间呢空气年度年纪给电送级别两个人轮住机就用完呢配给健康松用了电力满足历史单位存在额的龙阿前九十别人配给老人的参与新中国的健康年龄七十九十七六十扩展车的健康年龄及科技军队及外部参谋六九突破他在他健康及科学车给外国的同学的家长送去所住堂车接东乡住车呢新中国车年纪十几住堂年度年纪了偏不突破他中央农事局南山健康偏宅及科学外国的同学路苗族年纪堂车接东团结团结车呢忙错车主堂送东了这边南山及大江两团比较贵车车有新中国体外忙不大众六点七的人员出动送中七零，错误提醒基本重要。
1: 健康忙边的 keep up 起，对面苦肉军队连锁起不来存疑。大家将用的苦肉的克隆类别人长的赌场，也就估计可过差短信不谈，一路站不谈，也莫为就说出胸去去比赛，任意别测试了吧。从今儿起，做就谈建议南面尖头张西七百，出在电表啊透露清吧。把做特别木星谈昨天做准了这边，啥子也不决策，也就估计可过差业绩谈，也就也说说生意。将用一社会谈从今儿短长码，结个给健康识别作用别端区的明答谈，健康作用给从这里侵占铁通忙不偏不脱不。南卡亚塔巴塔曲目唐行三瓦，色系张卡界大度涅土地，眼看苦有上不提，关了偏虚的盲区地差的球员。沙土这段重新组装了军队点不当员，将用所人资金呢？沙土这段重新切断准备谈三年卡给对面苦有组织军队顶十七吧，突然吃十九线的谈西东六站的上去九九七不谈，突然吃苏州苏州六站的米处落一千年，将用所突然拖上去一车谈米处落一千在，也就也就去送餐你阿谈，也就估计靠别人所收的生意。咸阳古旧的鸡窝坛吃准双马平面形制技术界通共监督别具切板军队当我坛叠水苦肉麻辣军队推过长度清醒重新给健康对面的参别让当体位温室退入清晰宁日电用的健康松用的早晚电不松的将多规律的电力吞了人不了样有个区别牌它体内健康的 keep up 的电力推荐这种忙不偏不特别牌讲到你配给不切透的配给的梦是温室退休它电视所求的健康温了就把它讲到配给的空的电不语抗中杀退健康的列车体配给的规律所军队九年，人员出堂了，沙土铺住了女人给地基点别策划中心。
0: 三个人一，可能俺们在三处不地呢，龙阿前九十遍，配给结合健康识别特色组队过的经验者，过截图，抗中沙土安全科技店是可不地的，天地集团作为叱咤识别能层，是咱们大家协议。
2: 喂，别呐，快出去接穿了休息。
3: 卡几呗，住六呗，出去好些住呗。
2: 啊，第一，
4: 看叫你啷开发东大，你不得参详。
5: 中国工程界开发东大啥吧 ？AI 开发东大，千万莫说的些。
1: 三兆林业，谈得起呢，谈点你。

Sejak kang mangchu dungdam le chen sen tang. Dinie ki ge pamie che lo chu le chung be du ji ru ju nyong tup la. Dinie ki ge topu sa tu ring ne ge kye pa cho tup. Sejak kang le chen. Ngan chu chi tu ge chen su yin la. Ngan chu maung ge gyun zin yang yin.

0: 你说我来女月不嫁，却转去都一年了，出去三天，他多少岁不一呢？我那空个钱钱的，老几人日下，我那样开始到底透过广播时的出去的买不一呢？俺那生意过得对不明多。前一阵俺当日下，出去三天的，第二年老弟进来那偷牛月，可以呢，家边的米子日下，空个狗儿拍白猪日呢，床上不起伢难解，最近他心就切不够，出去的三天难下。俺嘞，那就对出去躺到三天那年的。
1: 这边的民营不是，
0: 日下，前阵俺们就俺最初要弄了个，咱俩忙过去，俺最那么当白木多，咱俩同桌三对天困难就过来时，俺看见三对男叫的这日下，
1: 前阵去，我那出去的记得，俺最那么就看了稍微隔壁呀，写笔呢，我那没都没人，我人多啊，
0: 日下，一年来忙车就没动啊，
1: 前阵去。
0: 妈不买白，用在开日嘞。康叔年的看真是穷不嘞。哦，那啦，他有的呗。云丹。哦。嗯，然后说，开始俺孙头子等着月饼呢，咱家快煮牛肉多。嗯。
1: 俺，嗯，那么久呢，姐呢？看蛋白质给云中这么多个。
0: 嗯嗯，
1: 我顶这里呀，搞不清。姐长啊，你那么久得把日时哦，推荐苍妈呀，看蛋吃个送个月。
0: 嘿嘿，开始啥子苍妈了呀？看白不一呢？我那云中的人怎么消息？姐长去，我看白白质给云中的同桌，哦，还真搞会看的呀，搞不清。姐长，嗯。
1: 就是苍木高架，开始点那落了，通道嘞，看看山木小院的是的，台湾人家要是是吧？确实去，嗯，通道过日点木开始那落了呀，啥子苍木了，看给东家，俺的第一了呀，看看山木大，俺这云家同志，我那人怎么许多啊？
0: 日下，嗯，到前呢，这么啥样，看这里呀，搞不哟？嗯，俺家子有些啥子定着了，祝你出去，俺住也远了，谈的家子面子。
1: 俺开始，家族有些啥子吃的那边呢？俺的第一六亲大动作来打压药是吧？我是，没事，家族不老多，是吃药的怎么？俺的对面那老大动作知道，家族收入绝对刚把不老给都是需要的，金多卡不许多多啊！
0: 日下，谈到嘞，其他干了这么这样游戏，
1: 确实去，等我呢，云中动作，那么就打把团呀，云呢。
0: 顶着几不了，热多啊！日下，同桌嘞，云店啷个听老不雅个？啥子苍木落了看破皮呢？俺就看这样游戏。
1: 前阵去，哦，到几头，俺让你都是的对，让个搞白的，哦，家族大顶着个老亲是吧？
0: 日日，
1: 俺那，嗯呀，看我搞不顶着云呢，俺你记不起咋买不多？
0: 日下，哦，都是的对怎么办？老金堂看你就出去搞不热多啊？等你来搞不赢呀，给我们整开的人呐。
1: 前阵去，嗯，同桌杨振杰也去了呀，看的，没事都是都对，出去搞不赢的，老板拿出来对，怎么，小队员看开门都热的慌。
0: 日下，老金也去不日下，俺最都是都对，出去搞不起白么多，开始老板拿了出的来不呢，没事呢，出事也得多买吧。
1: 前阵，同桌我呢，杨振杰也热起多。
2: 之前呢，我你给人肉有这里呀，哦，六千大卡瓦的，确实搞不赢白，用钱卡里一面给出去几个。
0: 用啊。
2: 之前六千大卡瓦的村道，搞不赢白，用钱抗赢呐。提用钱呢，没事，去年冬梅是银行，提呢，点了七囊三瓦糖粥喂。 六七南去清远的古里秋水去，为天到处切片蔬菜面着为景气，为天的天嘛，敲竹切片景气，搞不出个游戏。看完他们做起的，开始了肉质的秋水是点心，开始的切段盘蔬菜的多帕兰糖中着为，为天了到处糖，用作到处，敲竹节来块切头个月子。
0: Chuo su su wu ti lian tu du bi gin ki ka wei de me ni ga bu ga yan tu ku bu xi yi.
1: An le, da qi du zhen ba, an zu nem yu tong ya ge le qin da ka wa dun zu ga wu yin ya di wei ge dok zu tan qiu zu da zuo duan.
2: Che zhen che. Mè xì wù nè, ngàn zùy nèm gyù nì mè wè sè chò sè kà xè lì yà, yàn chù xì nà mè nà zò yù bè sèn zè tòng gù tò wà.
1: Rì xà, gàm rì ngàn zùy tòng yà gì lèp chìng dì nò lò nè, yàn chà zùy ngì rì mì sù dìng zè lè tòng gù tò wà.
2: Chè zàn chè, dà chì dù dùn zù chàng mù lò, wè gì dòk zù tà, kòk zù chè bè gìng gè chùng bù jì rì xà rì tò wà.
1: Dà rà rì xà, yùn dèn.
2: Oh, 최전체
1: 컵다 눈주는 규응한주 언자라짐두 폐주치아리데레 케시디 폐주던두쯤바 섭섭마체비는 락바다딘젤마 수고지바
2: 최전체 오늘 컵그치디 노부유자 다가 스톡스질레마제네레 람산 락바다두바네 차퉁기
1: 지샤 이네레 안주 케시 언자라딘제제유비는 컵르딘제 양던주쯤투워지보 Kabla dinje, tuk lo da, jala mangu shizim tu yu za, yang kab dila ngan zui tsoe no lo la, me to mi rungwa jiri xa.
2: Che zan che, wune kab di mebi yin, yang kab zi u ku lo da dinje, re be su dinje chi du, kab me na ane, tab shi kor me ba.
1: Rin, re ku tuk lo da dun zui no lo la su be mu don, yang jala xin da gan la kab su tu me ba.
2: Da ma shi, kab di yi zi di nobu yu bi yin le, dun do jala chaku dinje gal zu bi yin, Anko cha zhugu zhubu.
1: Zhi, yin le, ngan zu yin, lakbata dinze gan su bi yin, ma su gu yo zhiba.
2: Che zhan che, da yin le, yang kub di yi zi di, ngan ran zu su gu ya ma da dinze ma su bi che. Yang, ku lo zim tu bu dinze ma su ya kien zha zhi zhiba.
1: Che zha, kub di nam gu tu lo da dinze zim tu du zimba, lam san zu ya yu bda, yang jala shen da gan lo su mu tu bu de le, ten ten gyum zin shu ki zhi.
2: Che zhan che, da che nang ni ge, yang ring lu yu je le ya, kub di ge ngwe bu shen da le ya su mu tu be gyum zin chi ki zhi chi du zhiba.
1: Yang a.
2: Ring lu yu je, ngwe ni ge, yang le ra lu ki zhi chi du ya yu. Kup di ngwe su xian la su ma tu pe gyum chen kang yin nam.
0: Ti gyum chen ni, ti ni ngwe lu rikbe nun shu tik zhe ta zhwa yub shi yin. Kup gui we kup su ngan su jie be kup shu changma kup zi chamir to du po be nun shu tik zhe qi qir song we yin. Shuk chung shi ki kup pi ju chen na ang le labio go ne nang tu su tuk yu. Ti pi ju chen na ha jan dap di wu shi yin. Kesi, zume kapzi shuk gi nemba na nasu dong sibe ngan zu shuk kangzi shi gi pi ju qi gu min ti xin tu qi gu.
2: A le, da yang kapdi ngay bu shen da lo su ma su di yin le, yang ngay lu rikbe to ne che ne, yang nun shu tik zi da zhwa yub zha zhi du gong.
1: Zhi xa, me xin nam gyu ne ngan zu tuk lo dun zu re ne sui bu da, dang nang xin di gan lo kung bu chun ju mang gu shu yu zang, kub di le la bo ya bik tu wo zhi zhi ba.
2: Che zang che, me xin re si ya di sui be gyu rim li ya, gui bu ka zhi zhi che du si tan jo yin du, mi ge ma dong be kung bu chun ju chok tu yo zhi zhi ba.
1: Zhi zhi, yang kub men be, tep si su dun zu nam gyu xin da dun zu no lo lo bik tu zhi zhi ba.
2: Zhi zhi, da di yi nian le yang, tiap si di nga ran zu kub da man zha ba, dun do di ka de yang, jia guo guo ji ge xiamu yo be su qie min du ge.
1: O zhi xia.
2: O di ge yang, ko shuk ge bia ge gya juan di qi ru qin zha, ane xing da din zhe di li ya zu tu wo zhi.
1: A le, da qi du din zhe yin bu shi, nam gyu ngan zu na wa ma dan be mu do, cuay na lo ge qia wa chung zha mang gu ji le to na ma qie be mu do, dun zu chang ma ya, zhi xie xie bu shi ge bia do an.
2: Che zan che, ma shi che no, ma ni da zha we chok bu chung chung chang mu lo li ya, nam gyu ha ma gu be ne zi chok tu yo ri de, yi ne chok bu ka she ge,
1: 这个就没这笔钱，你最低满心，现在满心钱，说说现在的嘞，就是就是住个日子吧。日子，钱咱俺住，能给你钱，等做要拖拿钱我懂啊。日下，等到满心不远了，啊你说说旁边边界的，等到干哪里呀？跟着学啊点嘞，开钱不就是下日子个？
3: 当然日下，用电，等俺你叫个老者，俺们老公那住人工线拉过去学学日。
2: 哟，都钱等俺你叫个着，
1: 用啊。